0: Tieto maniere si voi si osi ake? Tika tuko ero e hiti.
1: Tureo na tureo osi ana.
0: Ero era luka huko atea.
1: Kuma ka huko guo.
0: Hei, naisho nesu guo dito muno.
1: Dito nishire na mi nengi nigemo na kuo guo. Modu wa gigali ya wesiri yale. Ne kugara huka. Osi aleta dadiru ti mbodhuri. Gena legia na mbodhuri wa eku ile. Na yaki aligi nara matake kuwe. Ta kemea lalu inyuele. Mkeme nyerele muno. Mutike kiatea. Mutikana getu tigewe. Ero ineo shio. Ule hiti mutato dodeke ile maudu. Ule makuenda uikara.
0: Wesiri ya nika udu kega wakulirika ni adu kuadika kiedu geta guo wio.
1: Na ni horo ama.
0: Niweza mutika tigasi ya na ike iyo ni itini ya duwa koroku.
1: Na niwe toki ila wate ugedhira denoli, ugatiga weka maudu mega, ugatiga wadha odeka foruli, niga dhari unashishi ya nashi ya kuli, sikoere la hau.
0: Makoere la hau.
1: Mwaka foruli mwega na maudu mega.
0: Ali ohoro, ni maudu maigimono roiborurura ali ohoro wa legacy. Na akiari liya fafa na kaigasi yigo isi tika ali ganire. Anginyanga kuti uhoro wa bara muna kwalirio ni muraika.
1: Yeheni.
0: Nigeza maudu mau mwodi ya koru wa kikasira. Deure, tu kwara yu uhoro wa, nanewe ya kama noturali uhoro siyo, toturali uhoro wa koru rado wa koru. Neyo niliga semu wetu agiru nuhu koru watu kirora. Aru wabu yu kwa da ujiri atire ire. Adu wa koru wa ito tuwa marora gati ya kuyo ini tene.
1: Hei, kuyo tene agwe siria kiali na maudu mega munu hali mwolele wa adu wa koru. Nwami ya duwa adu wa koru maali. Mali hamwe na ulea mwishi wako lako ikaire. Doje ugire shosho wa modo na gukai wa modo li. Mala kulira o kulia siya na siya o shire katea. Kwa hikirio wako ni mamua anyu. Kuno kumuarele mwashi yale iluo. Kumuarele iluo ni kumbo dhoma gira maudu mamura adho mama ya moro nioni ya siyali. Shosho wa anyu wako lako wale part and parcel ya mwolelele waku. Nwamenya nwanda uha unio kia unio habagirilija uhorowa kurora
0: kurora kuhu
1: mwishiari ushio mkuru todu walele mwishiari ushio wewe wikura wewe wishiaro wako lide shoshoguo kaigi hau kanaguka wanyu ukirero wale ukirero mali hau hadu hakuhi wana ya mali kura yuhuli uo todu mwena wa mamu wanyu mali hara yuhuli na mwadhi yawe kate
0: nao ginyato giyadhi yako mwona
1: lewe adu ashio le ono wikura le nia mwenawe.
0: Itago intergenerational living nyiri aretu ole utiko isi ati makaiga leu kwena study ni umbo kutine chega na matatutulete
1: ni tatuliri ya wena horosio ni une denyona kwa horosio wali mwega fiyo todo ni nejira gado maudu maigi mali ya dadha omire maigi dadha omidhiri yone shosho witone kukorodi haku ina shukwa shusu
0: tona ni tuwa tengera kwa shosho wa mudenya
1: ite nungoti da muda shida jine shosho wa nyumbo mudenya na mamu anyu magarali adiweka maudono ginyake hangeli no mulati kwa naki
0: ya shosho
1: shosho kwa ni yako mudha omidhi ya ni yako mutade kamua beli yako weka maudu molu
0: muka kunyago
1: muka kunyago muka
0: heo wera
1: leo shosho wa anyu dogi kura uta kumenya shosho shio ni mushiali waku na tutia differentiate aga mushiali uyo mushiali tena shosho wanyu mali kedu kimwe
0: mali kedu kimwe na kedu kiri ya kiali hori ni ate horoyo wago korona shosho ya kuhiri ya usosu itu na uka itu me hakuhi hali no na hiera kia he toki kuyo ini ate shosho muno arora guo ni muru weole ya mukuru na mutumia wake enya siyarawe ni woku murora na nikio winyo wona ka shosho wanyu imu hakuwe na shosho wanyu ata giaroli roni muana keole ya mukuru utuweke hii muana keole ya mukuru dakere kuwa na legia na iretu muana keole ya munini ni wa murora ga ugiaroli re muno muno ole eitha shosho wanyu wana ikara kwa giri hitha adhigi yake kia mwanake kanake hii gada yake kia mwanake
1: okay hau nao
0: rugu nugu kwa thiaga lususu yutoto rufava ito ali keli hitha adhiri ali hakuhimuno na idhwe mbado maigere ona agiatire maudu maigere mudore kuhuli yale mena guka ali no
1: neiri
0: hitha adhiri yake
1: Ugo
0: nugo wadhi. Agana nikio wana asosu wanyu hakuhi na nyutoko hii. Ona fafa anyuregi ali irigithadhi.
1: Kafali irigithadhi.
0: Na waki ona nikio asosu wanyu ali hakuhi na inyui.
1: Shosu wali adweli ugu wali. Ali irigithadhi na kihigada. Na kihigada. Na kihigada nako kiali yo hili yali. Kio kiti yali established. Uweka munu hedi yotu akura. Ali yo bachala. Na kituwa munu wali bachala. Luna manye ufafa no ginyaki.
0: Ufafa anyu no ginyaki. Ufafa anyu no ginyaki.
1: Arole 100%.
0: Ni ruo nuko kwa thiaka.
1: Na rida kinyita guna horoshi wa idigitha thi na kihinga ndari. Horo akurora muciari riri ucio na ti ucio dioi. Ugu akora ni gwa githiaga ri gwito na gutiru gikungia githire kungiathire ugwa. Ito ndu baba itino wake irigitha thi ya muciari ucio.
0: Ni ma. Na ri irigitha thi ringi aremirwo ri. Mwanake ole munini ri. Ni we watikaga.
1: Ya gerera.
0: Tondu gwituikaga yo munini ri. Newe ugi hota in fact kurora aciari makura biyu tondu ru ariona hinya gukira uri muku na theni wao gikuyu ri kuringana no ria gwagitiganagirwo migunda na ke nyumba ya mu ya fafa nyuna mamu ao mehera ri yatigagirwo kimwana kiria kinini
1: ai
0: no mushi ushu hadu ha uthario ri mwanake o munini agikoro are hau ri na no we wagirwo ni kurora su su we yamini na ri Eso sube va hacia así aquí. Uno no uso caño bérico. Nigeza iga jorere tikanatha.
1: Nigeza
0: tikanatha rio.
1: Ah nikio tu nikio tu mesito amacho yo na magu ka tadaragio.
0: Eh ni todo si atigagirwa
1: ira nyomba.
0: Da kwera da. Ya atigagirwa mwana ke ole amunini na family yake. Na mwana ke amunini kaige dagire digo si ani agirwa gwa kanyumba permanent todo ino agachoka iga jori anyi.
1: Agachoka iga jori anyi
0: na. Ya nyina.
1: Eh ra gwa kai kwa kero mwagoi.
0: Ano ona hena mufango we hau.
1: Eh hena mufango ri hau.
0: Eh.
1: Ah ne da ke igwa he ni horo mwega riwe horo wa kumarora ri. Twa maroragira ko mishine ko na nie ne dirikanaga kuma dekanini ora jikamenya ginya kuruga muguka kwaria kuri maundu mari ari utwekagira atumia ari atumia na athuri ari akuru na dikiwe kana athuri
0: athuri akuru ne guka ne tugucoka hau guo ukinjire maundu mari wekagira susu maundu mari andu mekaga nigetha kurora andu aya akuru ni maundu mari kumwekagira andu acia akuru ni atia mwekaga tugikarwo bogegwitwo susu ndikaine to ne John Jage

0: ndakwira ucio no tukurikia nake na ciugo cia maito eh ya temorio kana mwale waumagara ni ukagea mutwe
1: eh yakumagara ri nare ukagea ki mutwe to dubere ori bere yo nare ciria muno uria ndwamenyaga kuri indo cirauma
0: ni you taking things
1: for granted ni ora macia na ciu tikora kwa cige ciria maundu macio ria magake ikaria
0: nigu agagea mutwe
1: ya kamenya wa kuri indo ciumaga
0: ndakwira
1: ruoro wacio
0: eh
1: tige kwananga
0: bere kino ya kurora masusu ni tukamioe na hede wege toro tinarekia na kuna na hede wege wakana na emu na nuthu